sanje, jaz pa tebi stanje, ljubati neki to sanje, ljubati to sanje, vi. Oh.